Ya, fa malu lo tfo ya wasala fo isenga ngana le tautua, ya male singa ya o ya tu fo fiso, ya sa ma va va lua tu ne ya so tato nanga, fa ma ngalo so ma fa le tonu, ele mana tu sa fa mle ina lo fa fonga ma lau mai mo mai, ma lau tapo mai, ya le ngata i tato pokla me fa ngalo atu e me so fa fiefianga pe pesenga musika se i filoi, ya tai tolo ina i fo ya o le na o le fainga luenga mai ma futa mai tono fa le fainga luenga, ya me se tonu ainga le fa fonga anga nei tato mo tautausi, ya manuia lava le ya so, manuia fo le tau mafutanga ma le singa ya tasi sa mai sa mo ele tu la tasi, le o tu yono minuta na tale o le tasi, tato i tu e filoi i tai au i le tu la e valu le tai au a tai au, ya e mai le au nanga nei ma le tautua le si fonga le lau m
tua ma tau te fa'atou fa'afa'asoifua sa moa fa'amanuia tele le atua le tatou atenu'u fa'asoifuaia

Fau poi luai. O le fina ngalo le atu, le vanga mulu mulu aso e feita. Fai mai el fau poi lua. Aua fau I tau te a mio fa atasi ma le neila lo langi. Ae peitai, ia li li uina lo o tau fa. Ia li li uina ile toi fuata ina o o tau loto. Ina ia o tau sue sue, pe se a le fina ngalo le atua. O mea wale lei, male mali, male ato ato. O le fina ngalo leo le atua, e le lei, e mali, e ato ato. O le fina ngalo le atua, a olo utau mumoli mai ea I tātou. Ina ia toi liuina, a wane eo tātou a mio fatasi male lalolangi, leango a mio le lalolangi, o a mio le pouliuli. Le atau wha manino mai I le mta upulea e limo le tusal kaltea. A o, le fina ngalo fo I o le antua hua o mai amo I tato. Ina ia mawhai ai o na toi fuata ina ai loto ma manatu malangono le tangata fatua tua ma le tangata le tonu I le antua. O ati ngā mawhai ngatā o lo o fetai ya im ma tangata. Ai a o ona pai mai ia a aho o le antua ma lo na fina ngalo I o tato loto. Se tali tonu e le pine o na o o mai le fi le mu o na o le fina ngalo le atua. E le lei, ma maa lie, ma ato atoa mo I tātou le tātou savalinga. Fue boi suma tolo kaltie lima. A wā o mea umala wa wā o inai. Wa faalia mai ai le mala malama. A wā o mea uma e faalia o le mala malama lea. Ua utou a maa ua mai ia le vaenga lea lena tau whamanatu mai a ia le e la postolo pau. O mea le pouliuli, o mea e fai whaalilo lilo. O le fina ngalo le antua o ia whaalia mai e I tato. Ina ia mawhai ai o na tato le iai taimo le pouliuli ma le pounsa. I leo langa whaale nganga. O tato wola whaale nganga. O lo o tato tu maua I pia I le pouliuli. A wo o mai le ao o le fina ngalo o le atua. Ina ia tātou sāwa wadia I loa le malamalama. Ma ia whātū mau ina I tātou le malamalama o le fina ngalo o le atua. E tātou te sāo loto ai. Upo suma le whā. O le melea. Ua whai mai ai. Ala ia oe lena moe. Ma e tū lai mai. Ma e watch. Ona mafaa maala malama mai ai lea e ke riso I ate ohe. O lea lama I tātou te maitawina I whamtalanga la apostolo. O le vaenga tā ua o lo o whaia lea nganga pa ia po o le vaenga lea tu e tusa mo lona fina ngalo. O le au maia lea o lona maala malama ina I mafai ona tātou maala malama. Ona maninu ai lea le tātou a vaai wha lea nganga. O tātou mata wha lea nganga. I le fina ngalo le manatu le atua e whasoa mai mole manui o tātou tangata. Whai mai le, whai upoes fulma le lima o le nei. Ia whai tete outou, ina ia outou sawa wali ma le wha uta uta. A whai ole mele ole ufa manatu mai ala apostolo Paulo I tātou. It's a warning, ole laputa inga. Leanga o mea le pongisa. Esa o ngā alu solo ai e le soifuanga ma le tauta pā ai a fina ngalo manangona ma manatu al tangata. Ma le whaatino ina ai e tusa ma le fina ngalo le atua. A o le mala malama. E tātou te o manino ma mala malama le le e tusa ma le fina ngalo le atua. A wā o tātou o tātou sawa wali e le mala malama. Sāwa wali ma le whautauta. A wā o nei o whaapei o e... A wā aua nei whaapei o e ua wale lea. A ia whaapei o e o popato. A mai an whina ngalo lea tua mo I tātou. O le tangata ata mai. O le tangata lea sa wali le maramalama. A tātou ngā naunau pē tātou te iai I leo langa mal soifuanga o le pōng liuli mal pōng sāle tātou te iai. O na manatū lea o tātou o tangata vaiva.

ai fai mai la postolo pou fa ma lo si mai ai mo tato tu ia nga vengo le pou lui li mal pou sa ai ia tato sa va vali ile mala malama o le ola tanga lo tato ali io Yesu ke viso o ia fai a o mai toi tato o fina nga lo le ole tu le fai mai ai la postolo tato so so ela pe se ali fina nga lo le ole tu mo tato me mo mua le o tato ma o ne fina nga lo le tu ina ia tātou sāwa wali le malamalama. Aua tātou te sāwa wali le pōu liu li langai. E o mai ei mea whaalilo lilo yo tātou o langama tātou manatu ai. Ia ua tātou a iai le loto le pōu liu li. Aua whaatua tua nai le malamalama o Yesu Kiriso. O ia tāu fai mai ai mo i tātou. Fai mai fuu busu mole ono. Ia whao ngā ina e outou o le ne jaso. Oloe olanga, a wā o ona pō nei, ia ua leanga. Sa se lea vāenga tā ua o whaamana natu mai la apostolo mo i tātou, o le fila ngalo lea lea tua mo i tātou, ia whao ngā te tau o tātou aso. Te le nisi o tātou e, ma natu whaatau wā a fō i le, le o plan le le lo aso. Fua le leipo o le ala ulau. Sketro le po po kalame ielua mwena e fatatia. Ia, ona mulimultai ailea. Ae tuli matai lava tiutemu fua ngafai o le neyasu. Pe o le fina ngalo lea lea tua mo i tātou. O nisina la alafai mai le tai au. Ia, ma afe solo. Ta fawa ne i, fai ane i. Ia, ma ma i mau oi le aso, a le fautuanga ala apostolo o le fila ngalo le atua mo i tātou, ia whao ngā te tau le aso. Te lia tupulanga tala vau e, mātou te māsani ai. Ia sa ua whaasofo i ei le aule i ei i le vāenga le. Ia ona amata le ona maua le malamalama i ei le tāua o le fila ngalo le atua i le o lango le tangata. E sa wali le malamalama, e whao ngā te tau ai le aso. E le aso na whaalu ai i vaenga le tāua. Ia, e peifo i loutu whaafongfonga mai le taiao ne. Ia, o leo wa mātou amata mea atu nei taiao. Ma le nei amatanga o le nei vai aso. A o e whaafongfonga mai le taiao le nei. Ia, tā pena ma sauni loa. Ia, a wāni au fuafuanga le lei. E sa tau ma le nei aso, ia whao ngā te tau ai le aso. Aua nei a veia. Mai mau le aso na mai le tua mo i tātou. Ai tātou te le whao ngā te tauina. Vai bo suma le ono. Aua foi nei o nā o tau le waina. O le mea le e ula vale ai. A ia whatu muina o tau e le nganga. Mai tau mai vaenga tāua ia le wā, a matana whaasoso mai la postolo ia le tāua o le fina ngalo lea lea tua mo i tātou. Mua mua, tātou māua ia le fina ngalo lea tua sāwa wali le malamalama. Aua tātou tfie fie o le pō, ia pese i lawa o le pō ae nau nau a isi sāwa wali aima. Fai ai e vanga ma fai ai lea mea ma lea mea. Ia ai lilo ia, o lai muli muli mai tua, teli ngai mea li lilo ngai ka amilo mai ai tua. Tele fai atu lapo o ani mea le lilo nai te sila fia o e iau mea lilo. Ae, o sila whanga le atu e le ise mea nā tia, le anai fai mail tu se ole, tu se ole, le fai la unga lo mta upe suma le lua, a o ya so le unga. E fa alia ia le atua o mea lilo, o mea le lei, o mea le anga, a toa me mea lilo, malama. E le aise me nā tia sil whanga le atua. A o leo toi whamanatu mai mo i tātou le tai o nela apostolo po. Ina ia tātou naunau ma tātou whaatino ngā ruengo le malamlama. Lua, whautua mai a le apostolo o paulo. Ma ia apuapua i mai i tātou i le soi fuanga le nei i tātou e te tau ai mo i tātou. Ia tātou soi fua i soi fuanga. Tātou te sava wali le malamlama. Ma ia tātou whao ngā te tau ia aso leo langa. Leanga o aso leo langa. Whai mai ia la apostolo o aso ua leanga. Ia o le tau mātea lo utou sila fiesa moa ma lo utou whaafunga mai. Ile nei vai tau.

te le a le swinga swinga le soifuanga wa yai o le ngata wa wa maitawina ia le sawa sawa le ambio le anga ma le fasio tangata ma winga ma fa pe na o le pouli uri ia o le woto e fa manatu mai e mo tatou le tai au le nei Samoa ia po fe lava le mea o e fa fonga fonga ma ma ua mai e le nei fa salong o le toi fa manatu le mo tatou le tai au nei ina ia tatou mai tau le lei o le uo o itaimi o aso wa leanga. O le utoe pei o aso na solo ai mai ai na i o tātou tua a o mwai atu. A uo mai le talu talu fōu ne o tātou i ai. Ia o le utoe fefe a le isi e faile a mi o leanga ma faile me leanga. I ui lama atusa lama pe ua na i loa leanga. A uo le utoe fefe lama e faile leanga. Le ala leo fai mai la apostolo. Ia fao ngāta tau e le aso. A wā fao ngāta tau le aso. Ia, o nā, tātou maua leo le fila ngalo le atua e tu sae faa ton fo lau ai le aso mata, tiu te fai o le aso, ila ia faa ngā te tau ai. Ia ai le faa aru lea o ngā o tātou taimi, mō tātou malosi ile fai o mea le te tau ai, a ia faa ngā te tau ai, ia o tātou aso, fai bo suma fitu. O lēnei, aua nei whaava lea outou, a ia outou i loa le fina ngalo lea, o lea lii. Ina ia tātou i loa ai le fina ngalo lea lii, fai maila le fai po sumal valo. Aua fwoi nei o nā outou lea waina, o le mea lea ula vale ai, a ia whaatu muina outou. A ia whaatu muina outou i lea nganga. Oia, lau whaafonga mai le tai one. E tāua ia tāua le whaitau leo a mai la apostolo mo i tātou. I le whai upua le sul mai lwaru, whai mai il whaamitarango. Aua nei o nā auto. E pēsa i o le flavor le o le istangata. E amata mai ala amatanga la vai aso e umale vai aso atoa e le misi le mele ne. Leanga ua addict po ua saisaitia ia le tangata i winga ia ole tango fio ole avamanos. Fai mai e famtalanga la apostolo paulo. Aua ne i faava lea outou. Aua ne i o nā outou. I le waina. Wa o le melea e te ula vale ai. A leal me e taunafai. Ia whaatumuina o tau i le nganga. Mai tau mai ia sa moa i lau whaafongafonga mai. O le mana o ngama le fina ngalo le atua. E whaatumu tātou le nganga pa i o le atua. Ato tumu tātou le nganga pa i o le atua. Ele pine ona tātou whaatino o tātou fuafuanga whai, e tātou te whai mele lei ai, e te alofantu ai leisi, e te whaatino ina ai, o tiute ma le whaamaoni, ma le fiefia, ai, o nā mea uma, ina ua whaatumuina i tātou ele anganga paia. A ole fesiri moa, o le hale umi e tauna whaatumuina i tātou ele anganga paia. Moha ulava ia o le fila ngalo leo a mai e lea tua. Ina ia faa tūtumu ina i tātou e lea nganga o lea tua i asa. Aona tūtumu i tātou e lea nganga pa ia. O le faa ngata tau lea le asa o lea tua. O au mai e lea tua mo i tātou. O le faa tūmu ina leo i tātou i lea nganga o lea tua. Fai mai e lea kaltia lo mta upo e lima lo no fai upo e lua sifuma le lua. A o fua o lea nganga o lea lofa. O le mata alofa, o le le losi losi vale. Eo, ma mea uma fape naolo a mai ai, e la apostolo fa manatu mai ai, e le tangata olo o tumu ai i le nganga pa ia. Mai tawina ia stasi aso na ua fai uina ile tanto ua fa sol tae olni, ina ua ua lue, drive lau ta vale mo ua, ma mau

mena walu ai ai ne te ua o ma ua tu lo wa vai wa ngalo ya cha wa vai ku le fu pensi lo ka wa makanga wi fu la lo le mg le wa ye wa ye chi fi le ya le f fu e mg a wa ye tu te sta mai me la va o lo le mg le fu pensi di lo ta wa o male pole male an tuo vale ai o male la tala ta mai se me e se si pam pe si ne uto al tava o no uto le ma ma fa u fa u po fe se me o no e mo wai se si pe si ne o le tava le fatta l'italia io tava le nga solo mai le ci tu ma nga ile si tu ai te lava u tu mai se ta si tava le ma fai mai a chau. Mi fia au yeise mi ufali a tono o lo usa. Ufai a tua ioi. Ke le le fali a tono. Leal me ufali a tono o lo usa. O le fali a tono. O le ngā fatia le pensini le ento toeo na uo o le meo te o iai. Ai ma maul me fa uau le fai ngā malang. O le fai mai le le o le uso le ana tu watu ma fa soa fua ile. Tu lango le fa fita o li uo fia ngai ai. E au te pole fai o lewa, e lei e itua lau taa vale lau fang pingsingi, langa o ke sāua ma uku mai lau fang pingsingi ma, on mea o te aluai e tauhana e isa fang pingsingi, spea e lau taa vale. A ho o mai lan tu langa le nā pē ngalo ya cha, wala haku u fang pingsingi itua. Woi, nei ke ua umina wa asfam tala. Au te ilo. O le soi fuanga nā le o, fila ngalo nā le atua mo itatu. Ia fatu tu muina i tātou le anganga pa ia. A ia ia ifo inga ko spea pensingi. E fatu tu muina i tātou ina ia awane in ngalo i tātou. Fai mai fina ngalo le atua. Ia fatu muina o tau ele anganga pa ia. A ona tu tu mu tātou le anganga pa ia. E tātou te fai ai so se mea le lei. E tātou te fua mai ai fua ia le anganga pa ia e pe ona mai i tātou. Pe a ona fatu tu muina i tātou, ale fafi tauti. Te lea o nisua, e ala fai mai lawa, e le fatu mu le nganga paia. E fatu mu mua, fatu mu le vanga mua mua, fai mai a uane i o nā o tau le waina. Ya, au fautuanga, ma le lapta inga fo iwa, apu apuat mai e la apostolo o polo mo i tātou, tu iel nā mea o le nau nau, e fatino i ale, i tū vai vai o lo ua ala fai mai fatumu mua mua leang ile waina po le ava malosi ia fatu tumu mua mua tātou le nganga paia o na leto e tūtumu waile o tātou i winga ma winga vai vai o leo langa a ua fatumu ina i tātou le nganga paia ia samuai la ufafunga mai le tai o ne i tali tonu le famoe moe ua matu watu se matu palpala ma le filangalo le atua mo i tātou le tai au nei. Ai wha mwe mwe. I le ngā nuenga le nganga pa ia e mo moli atua ai ma wha manino ma wha mala malama atua ai so filangalo a o e wha fonga fonga ma le tai au nei. Ia i le filangalo le atua mantua fai mai o le filangalo le nei le atua mua mua sa vali le mala malama. Lua tātou faia mea o le malam lama. Tolu, ia, ona tātou wha ngā te tau leo o tātou aso. Ia, ma le lona wha, ia wha tu muina i tātou elea ngango lea tua le nei aso. Samoa, ia, tauna ia wha manuia lea tua i lau wha fongfonga mai le tai o nei. Wha manuia lea tua i tūte whai ma fuafuanga whai o le nei aso. Wha amunia le antua, ta whai o iai fo se tasi o whata o tonia i ngase ngase ma mai le soifua. Ia ia vea fo i le wha soa le tai au nei o se vai la au e toe pai atu i mai ma soifuanga o leo langalele. I na ala tuai ia le wha malo longa le nganga o le antua. I na ia wha tumuina i tātou le nganga o le antua. O tuai ni vai la au au ngā. I le whea ngai ai ma ngase ngase ma mai o le tiko. Ia toi whafo si ai le malosi. Ue ua whaavau vau ma whaanoa noa o noa.

ele fa o popong o tala fau mai sa moa, si mai ele fa fonga. O lo o ele atunu le fionga le kovano le malo Amerika sa moa, o lana masiofo ato e malana au malanga, o se vala au lia fa apitoa mai le taitai o lo tato atunu u, le fionga la au le le male topola te va Fosse Schmidt, e se fontang e nimita upu ta ua, wa amata fa tala noe le teminei. O se temi munmil mai fai lua mai se pepo fa amtalanga mai le official pale mia mal kapineta, le aungo le vala au lia ma le feilo inga, e beno watari malo wai le fionga le teita e lo tatu atino u, ma le kapineta. O se tasire ne yo fai unga le kapineta le neva yaso, e le suwia yo fa ulu lunga o matanga ruenga le malo mo le isi toru tausanga, wa tofi aia le kapineta tama le tatai man Jensen, ma pule siri fau wale fatupe wa tina e le atunu. O se tamari iwa yei on tamai faa abitoa ele tiute watu inatu iai, ma wolo fwoi tau sanga o tau tua mo saa mo ele telo ngā ruenga. E au fie ma le tofinga teke te fono le komiti faa atonu wale fatupe wa tina e saa moa. Saa vea fwoi ma teke te fono le blokia teo fono faa vai ele atunu. O lo ia umia nise o faa ilunga ta wolo e au fiei, le tike rio ma ta opu tau bisi nisi, o le tipiloma mawalunga o mta aputau pisinisi, ma le matua o faiva o mta aputau pisinisi mai di universite o Massey i Niusila, ma o tamaleta wa suia e nele fionga ya mua au tau raie silipa, sa se eile to finga. Wa aparamano Amerika e fata ua mauna ia le tūlanga le faitau tusi, ia onga tūlanga lua e te tono le atunu, o le a onga tūlanga lua fale lantai, o le urua ia onga le te tono sa moa, wo o atu yele so tanga whapa anga, mai le faltusi fe a vea e almano Amerika, e pe o na wha atu wina te tono le faltusi tu te tono ia pia, le ua wha ingoi no le turi manua Amerika. Na maua le avanoe a siasia tuere ko vano Amerika, e le a onga whale la tai, mai e whaita wina e se tu si whaitau le ngangana wha Britania, ai whaadili wina le ngangana sa moa e stama i tai peace ko mai Amerika, o lo aveo se whaia onga fisoa swani le temile nei i lantou Port Calame i te tonua onga SSE lea tunu eo fiei ma whane la tai. O se Port Calame na whaatal sanga ina le whaala paputonga o Peace Corps mai Amerika e ma whaio no o atu ia onga i tua ia tusi whaitau nei e una ia e le whaitau tusi a alo ma whanau la iti on se tasi leo vaenga lo pa u i le tūlanga tau ia o onga o le aunga te tau whanau e whaitau wina tusi ai wa whaalangolango atu le whaonga aina o peng te whaelangi ma telefoni. Na whaamalo se au le kovana Amerika e le a fionga le li pule ya sa lape yoane whai a onga whapea foi whanau. O le whaitau tusi e na te tala ina le te loa ava noa e whaalau tele na i le to mai. Mai ele whaama sinonga, o le soe te tau unatu ina tuai e le whai pule o sa fata numere lua tui ya pae pae pua le toa sana tali e wha te tau i tua inga e ono lo tua ia e le sa la tau vaad whai ngā pālota lai titi le ua sua tanga aso. O ni whai ngā wha atoa sina sa ia wha o ngā e wha atoa sina ai tanga tau li tu malo e pālota ia te ia. O le aso tofi o le vai aso le neina wala a wele ma ta au pune nei le mole unwa i taimi ma wha mautu wailo i e tu la e mole i tu tangi wha pena fo i le tu te te. O le tāna sanga le ua sua tanga aso. E silia ele onu afe tā la le se leni na wha arwina tu ia e whai e lana wha ato sina e le whai ngā pālota lai titi na o lāta wāi. O mwoli atu le fionga le minister o saifua mālo loina le atu no le fionga wa au au saru mālo lo fipo e whai masui o le mālo sa mua le wha aftai tele le mālo saina e le whai pā anga e ala ele saifua mālo loina e se sau ninga e whaato whama whama vai atuai, e le kurupulo na lua se fulma le whama i seina o li ma tamai tai fo mai. Sa afsoa soani mo fo mai le la tu tu tua, mo le tato whale mai ulu mto tua, o le afsoa soani whaapa angana nei a seina ma sa moa, e sui sui mai lava au malanga o kurupo fo mai, e te tono tau sanga te itasi, o le fo mai ma tata e se ese, o se fesoa swani pito e sili lea o na mana o mia le tanto mtanga nwenga o sei fua maano loina. Ele uti uti lau fai ngā nwenga ai mise lava i ali ima tamai tai fō mai. Ele ngata ina wha aftai ele fionga ia wa au au le kulupu numera lusa fuma le fale neo le atu ua le atu nuu. Ai wa wha feilua ia e fō ilisi au malanga o fō mai lona

Na whātau tai ai e le awhionga I ala wano ati I lawa o le siufofongo le laumua, le whātala noanga male tamaita I a lei mi kaele o le sui mai le ofisa o sutufa inga New Zealand, whāpele tamaita I a ne papapali I, male ali I o whanga Lilo Murphy siupolu, o la ua o sui mai le ofisa o sutufa inga Samoa, na malanga mai Samoa I lalo se porkalame ala matanga luenga o le waifafo New Zealand, na whaasoa lei matafa I oi ala lato o ofisa, ma wha matalaina I le winga tonu o le upu ombudsman, o lea upo se upu mai le atunu o Swatena, e ilonga I pūlenga le lei. O Swatena na whaavaina I le ofisa o sulfa inga mua mua I le lalolangi, I le tausanga I afe valu se lau ma le iwa. O na o le toa teleo tangata I fia whaia whaase ai au au nanga ma matanga luenga le malo, ai le ai se au au nanga I mawhai o na ave I ai whaase a. Ai o le afe iwa se lau ono lua, sa whaatuina I le ofisa o le ombudsman I New Zealand, na whaamanino I lei, o la latou au au nanga, o le ofisa whaapale mene, e latou te li poti sa o lava I le pale mene e mawhai ona surufa e iai tangata e ave iai whaasea whaasanga I matanga duenga ma whaala putupoto ngā le mālo. O matawhai oi a le ofiso New Zealand e tutusa ma matawhai oi a le ofiso surufa inga I Samoa. E la tau te su esu e ina whaasea e whaasanga I matanga duenga le mālo. O nisi o matawhai oi e au fiai a la tau wasia singa I to ese o ofiso whainga malanga ma au au nanga a le soifua mālo loi nao le mawhauwhau o nao lo oiai lo la tau mālo si ang. E whaamauti noa ai o saunga le mu tangata o loo iai ia au au nanga pei o na saunoa lei. Na saunoa fo ile au malanga mai Samoa ne papapa li I mawhanga Lilo Murphy siupolu. Whaamatalatala nisi o matawhai oi ale ofiso surufa inga I Samoa. E whaapea e vaevae ina I vaenga e lua. O le isi vaenga e su eina ni whaasea a whaasanga I matanga luenga le malo. Ma le vaenga o su enga whaapitoa. La tau te su eina mata upu e whaasanga I leo leo, ofiso tiute, ofiso. Ofisa o tinei mu maisi pei ona saunoa siupolu. O le ofisa o sulfa inga na whaatuina I Samoa I le afe iwa se lau iwa se fulu. Ma sa atasi lawa le matawhai oi nai ai o le whainga o pūlenga le lei pei tae. O le luafe se fulu tolu sa whaupopoai le isi matawhai oi moa I atatau o tangata I Samoa. Ina ia o ngatusa ma le tula fono pei ona saunoa papalii. O nisi o mataa uputa atele e faa o atu I le ofisa e au fia I faasea e faasanga I falifainga luenga. E pei o le whaamalolo tu mau o se tangata whainga luenga e au noa ma se mafua angata tau. E le whapeo whasea umai su esu e ina ele ofisa. O lo o iei lavatu la fono e lima ta ita ina aila la tau ngā luenga. O ngā luenga whaapu lenga o lo o afia I se tangata whainga luenga e iei lava awala I lalo le tu la fono e te taona uia mua mua a ele iwi atu ele ofisa. O le au au nanga ele a isi tutongi I Samoa whaapea ni usila nei. Ma o le a maua le atoanga o le whaatala noanga I lunga le tau tuar si ufongo lau mua I se taimi la tamai. Ua whaate ia ma le mautonu nisi o tangata no nofo I Wellingtone ina ua la tau mawani pili ese ese mole suavai ma ua o atu leo whae e tutongi I le fai tau se lauta la mole kuata tau sanga o le kamupani a le tiaki wai le ana amata whatau tai a le au au nanga mole suavai I le aso mua mua yu lai na la foina I le aso lua le urua I pili o le vai mole kuata tau sanga I tangata I Wellingtone I lalo le au au nanga a le tiaki wai o le aso e tatawana tutongi I le pili o le aso mua mua se te maole tau sanga nei. Na moli maole Radio New Zealand, I pili e amata atu I le wha se lau tā la e o atu I le iwa se lau tā la, mai te tawana tutongi ala tau pili e ala I le tongi tongi I le direct debit, pe tutongi lungo le initaneti, po o le tutongi saofo I I le au au nanga ale New Zealand Post. Ua whaelo mai e le tiaki wai, o le afeangai tangata Wellingtone ma le si I tangate le o pili o le sua vai, I le se fulu tau sanga o lumanae, a o tau mawhai e toe wha alelea paipatu wai ua le mai le tele o tausanga. I tausanga ua mawae sa atutongi e le averesi o tangata no nofo I Wellingtone, le tusa male lua afe se lauta la mo au au nanga tau I le sua vai, le asa o fia I tutono o le pili o la fonga po o rates. O le tausanga fa'ale tupele nei, o le asi iti ai pili o le sua vai I le averesi e se fulu tolu tesi male tolu pasene. O le asuinga ua mafuai o na le mautonu nisi o tangata, pe o le atu mau pe ala to rates, pe o le si itanga o le pili o le sua vai, o le afa o popo atu I lunga o le apili. Na sauno o le pulenu o Wellingtone Andrew Little, e le sa au le manatu e whaapea, o lo o si iti a whaatasi leo wha inga atua o pili o le sua vaima rates I le fase fulu po le limas fulu pasene, sa iai fo I le popo o lenga I le awala o lo o fuafua I pili o le sua vai. I le taimi nei, o pili o lo o fuafua e whaatatau I fua whaatatau o le whanua male fale po le property valuation. Ua whaelo mai le tiaki wai, o le

0: Tēnā, lau tala nāna whai lau tō ina wāna fōi, ina o matala noa na nafi.
1: Ia, ia.
0: Whātu, tēnā ali itama, matua I tō e fia o, o atua I nā ili moto fifia. O sawele I malie lau tafao I nā ili menda tatu ye. Ia pei o le suinga fōi le leo na ofesi leva e a, ele I tō e o yei, ia leo o whaelongo atua leo tau lua mtasi. Ya se istemia na roto o folia ye
1: wa le motu le o fifia es le ma losio le associe le associe le I bio fa fa finia le ma losi le motu le o fifia
0: na o le va nga folia na le te u al fale le sa fa le pola be a te va ila ye tu fu sol o le motu ta tia o no fi di fat o ai le na fo ma sol ya te o ta u mai lor va ngo fa tu ye le tio la ta se se ya ta mana
1: Yeah.

0: Sai na la tu no komisia. Mm. Ye o ye la fonga ye le va tu le pi mai mal consula o am pasa o sai na i tu tonu Wellington e poni uzila. E matu a le fi fi e tu nga sa unwa fa pe. Ah, wa ese al le vai tau.
1: Pe yo na la le wa pe yo na le le le o va va ye tu ai le ava ava wa Winston Peters le fainga o va va samana ia. E le fainga la na sa unwa. O ino la na fai a malona ma fau fau ye ile. Ya ai o te lo foi po va vele tal to ina la va la le o ma mulu to e o va pele ai se te le o se fatto e se gale a fai dei al ta va to ta la tu a tua fesidi e tal talia e ma li al to ina e te lo fesidi le media ya o te lo le foi la fa nga ai si va nga fa fai e sa sa ile di sile fest ma la va fa fai le a lo tu par ya
0: na ta ma tu e po to tal fesidi
1: ai te lo la o o ta po ale ta sia o te fai tau pe fai tau pe lu ngol Facebook e ta ile ai se se se ngo o o sa no anga le va semana pe a fai pe fo le te fai tau i le tu langa le sa ni ngol le tua le plex le e o te ia te u ia o sa mo o ta pasifika e se lo o fai le le telios o fa mtalanga atanga tai winga isi alo leo sa mole captain
0: ya
1: ya te uya o te fai o te fai lo fai lo fai lo ina isi o te fai lo ina isi ma natu e fai meio le malo se o fai lo ngalanu ah e foi le il fai ngor o fa mata langa ma pe yo le lava e ai te wo vai e tu le il si foi i tata le chon kiwi e man tu chon chon kiwi no le foi tata tv presenta o i foi le ma ye tala ta longa in staimi tala no le la pe folinga mai o la walu walu na fai o le ofia fia le o la le ofia fia le le alu o ali o fata simale o yo captain ai to ya mai ya le ta pou le le fai mai lan tala pe folinga mai o le me folia na le fa te ese ya ya le coach le walu ese e mafua mai ya ali sa vea mana ha o fa pe lo sol o tio foi tanga tali le tele le sao o tanga pasifika o tamata alo Pasifika i tono o New Zealand, alea la vai pe fōringa tu stu silima e tatonga. Alea la foi la o vai tu, ana pōla o vai tu loa le whinga Winston Peters le vai, fapea, ai, sole. Ele fuatasi la lea lai o tono al Polkiki le vai, ai, ha. Pea o nei mena le vai tau o tu inei, le vai aso mba vai.
0: E tiwa e fialu i fil moto fie fianga o no me tu pusi o mato o tu.
1: La mau pea o e mta. Ia, ia, ia moto fie fianga e.
0: Ele ni me fapea
1: tu. Ele ni me fapea tu. Fa longo tu ai fie fie atanga ta umwa ma. Ma fai mai a lau tamma voi o le senate. Fa longo longo i tamma na tamma sao na tu sao a fam talak.
0: Ya, sao. Ya. Ya, mea mau pelon sa ilanga le lomba la su sa te ua. A fa ina lau ta pe nanga.
1: Ya, na ma fau fangwa. O le au fai tau.
0: Ya, ole na mai ni tatu telfou ya. E nei fa nau ye i umale a onga le ye ni to mai qualifications. Ya, ma tuana na longa te pefa pena e tau tuana ane a onga ne te mai te ute me te wina le te imu te le le a fa ina ole. O mene o telefoni, o devices, ese ya onga te mai te. Ya, e fai a ta tau le fale le tonu matana e fai te mai te.
1: Se fu luafi. Se fu luafi le fai
0: nubela. Tau sante ane.
1: Tau sante, luafi lo lima. A e fua la ye wa le sa utala o fa pia. A fa pia la le wo o mata miti nei ave ia a fa wale intu spasi mai ile a onga. A fa pia la le la o lo e fai kosis fo ie pe yel kamuta o le fai el tise ia o le palama. O le matu a tamau a inga o New Zealand i fo ile le mtanga lwenga ni.
0: A te si le fia la?
1: Ia.
0: A te wose se ia. E ta ua qualifications ia fai na e alu tonu por kalame ia le malo. Awa ala tu le imase mea, o te ilo e finga tāna, ta lia se isi. Ta ilo u te le ito e vavai atili, a pei au le awala na, o le te le au kosa se le nei, e fisi li mai le NCA, level 2, ma level 3.
1: Level 3, ya.
0: E fuwa iei le ta lia ito tonu o vahenga.
1: E awa e tawana iei ni kwede te la tumoi.
0: Iyo e,
1: iyo. E tawana iei ni kwede. A fai wale au sia kwede te alua i le universite. Ia ala iei ni kwele te mwhai eo na au sia ia leo e ave ia tweet.
0: Ia.
1: E sa o le peo le mena leo te vatu le la tau pa mama whai eire. A o luna fa pia, o aleta te vai. O le tele foi o polo ke tia whai malo, peo ni pasi e tatu pitonu. Ia tele o ngaluenga la iei mo me o ngaluenga ka muta o palama ia o whai mori.
0: O tele ia.
1: O le matua e tu pea o tama.

0: ia le ona ngalu pe fai mai al palimia fai ia tama ia fai al palimia
1: te le yo le ava no le ia unga tu pulanga pe afu le tatu teimi te lo ifu ina te le ia ava no tatu teimi ia e se fai mesa tatu ma fau fau ita te le tu pulanga tatu sa ma fau fau umal man sa mo te le ma fau fau I te tele o ngawa a beit fai a onga o loia so tusi ka muta mpalama
0: a lera ma fau fau man sa mo a lera Alena pla fai pe per mon sabo pele. Ya.
1: O le tala na le wi nei. Ya. Te loi o no le wi sa mo su yo lak pe lo langi ta se adu ye.
0: Ya.
1: Ya o le so le na mai tala mai sa mo tala ia i si o una nga. E fa li ai e por sa mo pse o foi na o mai. Ya. Ya e pe lan fa i lo le pe par malo. Ya e le to i se lango lango le malo sa mo i le yuni la pe sa mo. Ala wi sa mo le tai mi ale ne a da po a na fi tau. Ala wi sa mo le tala. Tu atu nei e tali e tu ele malo i a mare uni. A lea ilo, ia. O lea fasa, lo lak pia sa mo mo le fata usanga. Te le ilo la pulastu ulang o lea o ilata tu ta li ele nei aso.
0: Sa ta ole ole mta upu nei e tau wa ona ave ilfa mua mua ale ale fionga le palmia ma le kapeneta ma le fenga malo. Ia mo se tali nei a lea son nei. Ona leo no fai tau utfo I le li pote le observa o nei. Le fa tali ma ele lak pia lao lang. E se tali po le atu langa lona winga. Fa tau sanga, lona winga o le si World Cup.
1: Mai mau ta le ni pa fai e, mai mau ta le ni a reta maiti.
0: Mantua o lea e mo ia e le lea ni tupe fatamo e le tatu au. Ia e peo ina lea e tamu fai e nei whanau ia I fafua. A le pikia e au atunu ue iai. Ia le mawa le avanoa e tau no e o oifu ni le avesa moa. Ia ma tu si e fui o latu. Tala anga le natu o langa ta alu tu langa mo mo international e mese fwe World Cup.
1: Na, le na.
0: Ya, le la wala ale, ya, ae talusia I alu alu. Ma ne, ave ese alpol kiki ya mai le, mai le, mai lak pisa moa. Vahenga umai lua, vahenga umai tol, pefie vahenga le, ave ese. Ae umai le le I fau le lak pisa moa, pefo al mele tupu ne ni usila. Ma alo si ya wa ele, ele oa ya tu ya I elfenga ma alo, tu to atasi ya le lak pi ya ni usila lato. Ya malfenga la toutun. Ya on mativa na ona ona isi maila ya le malo e batse
1: tupe ya lo fialo mo tfifia na telefono
0: ya talsia ya mos talene
1: ya mor ko van alto mo tfifia na na la telefono ya ya talsia e un tali ta tu pali mi fa pe wala le la mato li li u fel lak pirik ya fia fia lo mre na ya ola otu la se sa atu tu pesamo le to yesi la kopi uni ya final lak pirik E uno fa penale tali e mo wele tai mi leso. Ya. Ya, ole mena ye, ya, va per lole tato tai tai le tuno. Levanto no fo to le me tu pere po longa le uni ma ya. E so ye tato tali le so tar si to lu sta un le.
0: Lo no vinga a tu pu le mele va ande fa fo le tu. Lo no vinga a tu pu ole a pena. Ah. Lo no vinga la e o mai le si to sanga le fa to sanga. Ua peia sa mboa ele ese la kapi le la toi tau ati na e mai ele la kapi.
1: Au te lola malosi nele liki.
0: E malosi liki.
1: A e ngā solo tu nei tu e vatu ni sifosone e NRL.
0: Ia
1: e toi fo iatu le uni. Ua maua umma le la kapi liki sa mo.
0: Ma.
1: Ah.
0: Eo fie fie au tau ia fie fie e liki.
1: E leo mātou. Tamale ta ua te te iepa rates. Ia alofa ti tu ngā mase. Su ngā Lenny Ellen malo lava vidiam tole foa. El of teletu por calamela tasta tu pese vai foi essa o ele uso ele lá ya taya o level face for valley pe tau fa tu ya mau work base mas vier tele taya alfa fifia mas sunga chevi chapu mana ya ya fa vau ai nga si fonga de lo mol temi to el lose for 10 minutes on tale ole tu la eiva

0: Ia, pole a se tō langa wā leo nā whātuai le whātino ino la mta up. Le a whaipela mā whātai ta inga. Ia le mato vāenga, I le matanga luenga o leo leo. E malo le tunu e anga I atu ono le whasea I ala tō mta upu o whātuai a su e suenga tō langa whapena. Ua lewa ona ave la tō mta upu I leo leo e le mōa tu lava se tali. Ia po o lawo umma I ala mta upu. Ya le tulongoa ya le el tangata le sa fasia le tangalwenga le le tulo u el tangalwenga se fai ma fatita inga ya le na fe ko fie ona ona mala mala ma ile malura tunu ya o le tulanga mo mo la vai ona u ya eta una to ya nga el tangalwenga le le eta u peona to ya nga el tangalwenga le le eto tulilo polea e o misela te utali pola le tulanga u ya ile mta upu Ya. Ha fa pe ma e al tulanga na elefa malia ina o ile fatino ino ngalwenga leo leo. Ya, e lo ye fo ile le tuti no leo leo. E na fa le male o lo matonga lo fatas. Le va ngata o le professional standards unit. O le tuti no leo leo e na fa le male su su ino o fa lo to I fali. O le solia leo mi ngata o lo al tangalwenga. Ya oi ngala ito ya ngai ma fa o oi lom taup ai tere yo o mai amato ya afa pela o mai ala vona ele ya ilo ya faivo ona isu mai le matu office ona matu tu ina tu lo se so so ni lom taup ya pe matu ti fatino fo ile so so en e tu sai fo yo o le tu langa o oi ya ya il fatino ino lom taup
1: Malo sa no.
0: Pense fa pula tu le mo ni tu la fia fila.
1: Afta ta wo yo va na le wo o ya le sa no nga fa ngali lo ile tu le. E ma wa el ta tu tu no i se fa tu wa nga mai lo to ofisa. I pe a anga ya tu ho ile fa fisilia tu. I ma fa ai lo atu se mta o pu o le fi ai se si pe o la o mai ta wo tu le. I la sa no nga o se va nga ta wo. Ya wa atonu muy fo yo na lo sa no le il fainga o se tal sanga e po se fam talanga le fi fi o se si pe a fi o atu lo to visa a ta o lo fa longo le ye le ava no le e to te fa to ina le to no ile me town fight te pela o to fo ile o visa es fa te inga na le fi fi ye pe mo no ai lo na fina ngalo po le ala a ai ol tasium ta opule te maua tu ho ilsa no nga ne pa ole ona afia le iloto nga luenga ole o tu langa ho io ha ya te tau anai u ta tu tanga ta o se tasia o va nga u pitu silio no ta ua I e pia o na lu si fio o ta tu so I fuanga nei ya ole mai ta wa tu ole maua fo ile ava noa ole no winga e so se mata o pula va ya afia I lo wa ya don fa yo na o se volvo le atu ta te fe lo ai fa mata la to la don wa le sa o mata o pula fa mo le fa le lo mo ne ya
0: ma lo fa tai a to no la o am tai na to ye le ye le tali o fesili ya to no se tai mi fa po po ma ye le to fini ani ya e to to no la va yo o mata o pula le anga ye ya fa ti no nga luenga a I tu ti no so so early officer comme sino so fainga o to tonno le lo to to yo mata o puya fa o to le officer ai fa I unga fa pulenga wa fi ai le tangat o to tonno lo to to yo mata o puna o lo wa fi fi mai le fi o le ya taule
1: mali
0: ale tangat fa inga le wenga por le tangat so I fu so e mulia ita no mai le tatu va engo o ya tau tutun va enga tutun o ya tau samo ai o le vona ia ia le tatu ia le nafata ua vele le tatu ufisa o le fatino ina le o susu e ngai faasanga I fai unga fa pulen ia uono ia ia ia ia ia ia tau ale ale tangatu soifua o lo loto loto I totonu le fai unga le fa pulen e la totonu le la fa popo atu ia le tofine ia ne pa e tu sajio le o le tau fa mani nonga ma le tau fa pulo ina la vole
2: ia faftai lava mo lo vanoa ia o le vaenga la ia tau totonu le matu atu nuu ia ele ia o lan malo si anga ile so iso ina o ni individual human rights
3: complaints. Mm. Ile tsai mine.

0: a faia o atu I se fasea I le ofisa I e titi lo la mata o le fasea pe a ilo ilo te mili faile ilo ilunga I pe I se aspect e o no ma faia mata o na fisosoa nei from the vaing o pulinga late but the individual human rights complaints ile yo lan malo si angal office so so ina ba u lava le de va de afoi ia le matafa yoi ale va engal le human rights of fight emine ole una ia ole pui puia ma le matai tu ina le ole tau si singa ole tau si ina o tu la fono ia ele tato malo
1: Yes. After I really sincerely hope for a lot of for my year, this is for a little monino, Ila Leva and a Tawa or Tom Tafo Yoi, a peer on the Otawel Am Tanga or Nisi Ne or Onanga. If I lay tell it, yes, you see the fear of your tattoo to know. Yeah, I Tawa, you'll never know what tattoo, Mamma, you'll ever for a mile manu. O Samoa I Wellington nei I ma New Zealand I po fela fo is it the foul ke lope e mo mo ya ile nei fa asa de longa mo le au na nga si fo ngole lumo I ma tu de talu si fi so so ani I le nei ava no fa fo ngo mai I le I ta mai ta I ofisa senior mai le ofisa ko si na sul fo I nga Samoa I mo lo sil fia I o mata upu fa pe nei o stasia vai nga ta u le sa sau no mo moia ia lei a ole e maua I New Zealand mo la tu ofisale au au nanga lea e a fiai ia mene I o whaamatalanga fe awe ai a le e ili tu la fono New Zealand e ta au ole o mea tau whaamatalanga alo ia po whaamatalanga tau o loa Official Information Act e aia ia mo pui pui ai le whaau ngā ina ma le fe awe inga ma le alawa e winga I le information Yeah, I fa mata or na fo e la ve ai te tonu o le tautua a le tatu ofisa o sul fo inga I si o tatu tu I Samoa whangali ilo mo nepa I a le vaenga
0: Ia, la o tani va vetu lava I la fafsilina kon ia le ai e le oilalo la le maru si anga a le ofisa kom sina sul fo inga I Samoa ia la lea Yeah, yeah, mata upu ya official information. But ile mato o maya nei ma mato fatasi male officer kom sina so fa nga New Zealand. Lo mato fa long long fo and we're learning at the same time. Ma ile lato fo malo si anga le. Ya ato fo le mato I Samoa. Ya ma fa ile ne fa so so ani ile fo se ina fo yo tula fo no le ima te fa tal tal no ina ia le mata upu le I Samoa but ile o yai te.
1: Ile te minei ia. Na o whalongolongo I le sao noanga, wā leo te mai tau atu na lua tau malanga mai I Wellington, e po New Zealand. E le I whaatau tō ina I le komisina fau o sulfa inga wa iai al tātu o tunu le fionga I avui. Ia ai o lao mai tau atu I lana sao noanga I le te I lona whaatau tō ina I le aso ngofua. O loo I e whaama whaina le tāua. O le sila fia le tātou o tunu'u o ngā luenga, ma matafa I hoi ale ofisa o le sulfa inga, po le komisina o sulfa inga. Ia, au te leilo, ia I po le asalua whaalongona, a le mātou whaalongo. A tonu, ia pe mauti nola, o se mea tā ua lea, a tonu pe wā o ngā hoi mawhisoso ni atu le nei whaatala noanga. I le sanga, whaalau te leina o le sila fia ma le malama o le au whaafonga e maise ale tātou o tunu I Samoa e winga I le au au nanga tāua o lo fea ngai ma lou tau maru
2: Moni lava la wan o se tasile o anavatau ale ofisio komisina o sulfa inga o le anga I atule I tua ma whaia I a whaalau I loa ina I a mawhaio na ma waso o tanga vavalata ma nuu ma e kalesia tua I nuu ma lalafanga I le mwhaiona o atua I le fe au ma le tā ua le ngaluenga o lo whaatino ina I le ofisa I o le amatanga o le maasino I uni sa whaapea fo I o na whaatino ai I le ngaluenga whala wiloa I le ofisa le motele I se la whai I a maas e whai a o nga a e kalesia sa whaapea o na nga iaia le ngalwenga whalawiloa lea mise lawaia le

0: tino le tu tino le o waia tau le asa nga ia ia whalawi loa le ofisa i i a onga ia e kare siele mo tele salafai ono olo tau sisi la volta tau ofisa le talafo i lea la wano le ono mea le upolo e lei fono sa va ia ole asa fatino le nga luenga mo le tasilva yasu
1: ia malo malo
0: nga luenga fala wilo ale ofisa ya e masina fo yo o le masina la vale o yuni ah sa fa pe fo yo na fa tino ya ya nga luenga fala wilo ale ofisa mole tasilva yasu fo nga ina ya lungo li tio ma tv ya lo o ya fo ya le mato fala wilo lo fa pe on fa lui i tv ya le I Samoa, sa fa pēno faia ia le matau taalonga le trivial. Ina ia ma fai lava o na tele ma lau tele ia le o ato le feawi tua I o tatou tangata. Ina ia ma fai o na maala malama I ngaluenga ma manafa le ofisio komisino o sulfa inga.
1: Malo, malo, sa noa. O le a tue foia atu I se teimi. Se I se e wai I a... Lei, Mikaele, o le tātou ofisa I New Zealand, eh? Leo o te māua, e pei o na tāua fōi le amtanga. O Nepa, whapea fōi ma whangalilo. O loo I nei, ise polka lane, I o loo, whapea o na ngālu nuwe whaktasi hai, ma loo tōm, whai o na e sāu noa I lale, polka lane, I pei o na mawail nei, whaktasi ngā il nei, I tūlā.
2: Ia papataila wano, ia pei ona tā ua ia o loo tarimalo le ofisa komisino surfa inga I New Zealand nei I ofisa komisino surfa inga mai le Pasifika I le ngata I Samoa ia o le Cook Islands ia whaapea fo I o Tonga ia ma Thailand ia o nisi o ofisa mai atunuu nei wa saofia mai le Porkalame le whaapea ona whaatupeina le matanga luenga leo vai fafo a New Zealand po le Ministry of Foreign Affairs a New Zealand ia o lo walato langalongo ina le porkalame le whaingo ino le study visit ia e o mai foi ia o fisa ia komisino surfa inga mai atu nuu ia e vaa ai foi il whaatinonga o nga luenga le ofisa komisino surfa inga e le ngata il whaatinonga o nga luenga ia e mai se ia malosi anga whaatula fono lo whaapea ona lima taita ina ai ia ngā luenga le ofisa komisino surfa inga I New Zealand nei o wai peona tā ua e le usafo ia nipa ia e iai ia vaenga o ngā luenga le ofisa komisino surfa inga ia e le whaatino ina e Samoa nei ia e iai fo inga luenga po o matafa yoi whaatu la fono le ofisa komisino surfa inga I New Zealand nei ia e le whaapea o nao o iai le malasi anga whaatu la fono a Samoa peo le official information in tā ua ia o I nei New Zealand nei ia ele se human rights I te tono le malo si angfatu la fono le ofisa komisina sutfa inga New Zealand ona ia o lo o tu te tono o lo o maio I o lava ia le Human Rights Commission lava ia New Zealand fatinoa ia ngalwenga ia e pe o valana o nai valana I ngalwenga fatinoa e pe e tasi lava le au au nanga I whaapea ona tutusa o mai ia ngā luenga ofisa komisina o malawa larulangi o le tūlanga le o le sui sui ina o whaasea e whaatatau I mata ngā luenga ma whaala patapotonga le mahalo. So se komisina o surfa inga lawe te aru ia I larulangi atua e tutusa o mai ia le lato au au nanga na ona o le au au nanga na sa alai ona a mata le whaatinunga o na whaavae ia ofisa I o komisina surfa inga o le au au nanga lea e Iai lea wano o tangata e mawhai o nao atu e vatua lātou whasea e whaatatau I au au nanga ma whai unga whai fo'i a matanga luenga mālo wa a fia I se tangata ma malona a inga. Ia e peo se...
1: Mālo, haastai.
2: Tari atu nai lau fesiri lau wano nei a fiafi.
1: Haastai tele lawa. Ona ole tātu teimi, ole a o fesiri atu. A moia sau whautuanga, ma sau... Sāu noa ngā, fōi lele mōsio tātou o tunu I New Zealand, eh? Wellington, eh? Pō whea lawa. I le mea tauona whai, pe a fia maua se whesua swani fōi mai lo tō ofisa, o whea e a ngā iai, manu le tātou o tunu, wha mōt mōle, lei?
2: Tai lawa lau wano, tei dole mea mō mua, o le au au nangai fuli. E le tu tō ngia, le au au nangai komisino surfa inga, ma e le tu tō ngia o no

Le ata leo le atu o le manatu o le tusitala o salamo, ma le tusi o fata oto. O le ata taa tele ma le mawaso, ae maise lava ilau tusi o salamo e peyo nisi nei, se lau fasu fafa yupo e lua. O lo olo fo yoya, o lo olo mawalunga, o lo faal tanga. Salamo e lima sfuru yufa yupo e sfuru ono, a wana fai oe mo olo mawalunga, ma o umalu le aso na puoponga ina yao. Ya to manisi lau tusi o le salamo, ma wai le vainga o le atua, o le olo malos, ma le olo mawalunga. A to mafaufau pea, pe aise au fatu sainai le atua, I le olo. Mua, o le atua o le olo, e sulu fai ai, e saunga le mua I le anganga. O le tupiru taua le o le olo, ma lona wha moe moe mawalunga, e alai o na fausia, ma no foia e au tau. Ina ia mawhai o na mautino ai, le whasau ina o I lantou, ma lo lantou saunga le mu. O le ata fo I leo le atua, o lo whama mawhaina. O whatusa ina leo langa o le tangata, I se taua o lo tauina, I le vāo le lelei ma le leanga. O le vāo le pouliuli ma le malamalama, o le manuia ma le malaya, o le ola ma le whafano ina. O le taua e whaia I le loto, o le tangata malona mafaufau malona anganga, yaso uma ma taimi uma, I so se mea e whaia, ma so se mea I le tangata. E manao mia le tangata se olo malosi, ma le mawalunga, e lafi ai, ma maluti ai o ia, ma I le fili o lona anganga malona loto. E le o le lafi ma whapo lulu ai le fefe, A le mātāla ai, ma tau le tau e le leio le whātua tua, ina ia whātou ila loina le fili, maana au. O le fita tau, o le isi le nāta o le ola wha kerisiano, o lo wha manino le leie paulo I anatusi I le kālesi e Efeso. O lo ia wha matalai vāenga ese o le ola, o le ofu tau, o le fita, ma whātusa tusa ia I le ofu tau wha le anganga, I leo langa o le kerisiano, pei o le ufi fatafata o le amiotonu, o le talipupuni, o le fatuotua, o le pulo utau, o le faaletanga, ma le pelu o le anganga, o le fionga pa ia a le atua. O mautino e tavita le neime a moni ilo na ia lava o langa, ai teinane le nuu o le atua. O faafiona suru fai tavita I le atua, masaonga le mua I maiona fili. O fia ni tawana te tawina ma manu malo ai, ona ole olo ole atua. O toa fia ni tangata lantou te saili, e whale angam fasioti ya teia, a e whasa wina I le atua, ona ole atua e malu ai, o ia le olo. O fia ni ana mea se, ma ni ona toa ilalo se tele ufa maa ngalo I le atua, ilona I ala vaolanga. O le imanta lasi, e ona faa ea ina o ia le atua, I ona manuia, ma ona le lei sao tua fafafa. Fai mailana vi inga li salama e salama li tolu loa ngangai, ia e whamanu watu I le li, o mea umafo I oitu tonu I ante au, ia whamanu I lona suafa pa ia, ia e whamanu I le li, a wane ingalo se meta si oana mea lofa. O le tua whamaa ngalo angasala, o le tua whamaa lolo mai, o le tua whaaola mai le tuunga mau, o le tua whaapale I le lofa, o le tua whaamalia manao I mea le lei, ma lea tua wha fauta ulea lea, wha peio lea eto. E maile fatu pese o le pese se laulima sifulua le wha kasa. Yesu e o lo walofa, o se mea e ofo ai, o le olo ele sa fia, o te sulfai ai. Lua, e wha pefe ona sulfai le olo, o le alofa tu noa le tua. E le nao ta vita, o sulfai ai le olo. Wa lawi loa fuitala ya mose, ma le fasa olo toina mai o le nuu mai e kupito, na vea ima olo malosi li suwafo I oma. O au le ola, olo ola lama. O le fatua tua ma le talitonu ya I lona mana, ma lona alofa e meisela na faa olo tanga. O le talitonu ya na folfolanga uma, ma le ustai I lona finangalo. Na pa umantu waili sami ula ula, ona ole atua, Ma whasau ina ai le nuu, a e wha umatia o lantou fili. Na whape nao na whaia ele